yako bele. Simtusi ya fando jui wape lipo sere. Sulizi wapi songe la nataka songe mbele. Wapi B.O.B. gangu na yakuza. Squeezy chino wana mani wapi unabaruza. Mambo ya nipe ni kupe bule wapi kama buza. Napenda kununua.

0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki ni

ndio dereva ili gari babu. Wanaopita mbele yangu wanapasuka msamba. Baruti ekistinkish mura wa nyumba Nkoromoro kingi sisi na namba terere keza visa vina wikongo. Mwikarangu kena vato kina cha burudani.